Yesu moja nuo wasombo mami tie mese abatu me huwe awuhro nekela wo oh Yesu moja nuo